0: l'ajan nan Lisa. Kounye, lò jwe epi gen nan bolet sou aplikasyon Lisa Loto a, ou ap touche 65-20 fwa mizou. Jwe sou 888.lisa.ht ak nipot ki telefon. Oswa, telechaje aplikasyon Lisa Loto a pou jwe san internet.
1: Ap Lisa disponible sou Google Play.